0: alindizi sonyezo sa matenda ya malungo.
1: Kwa dina ngazamu songhano?
0: Nkhani ya matenda ya malungo, ni nkhani yenieni imene izakambi wapo mumsonkhani. Kuchedwa kupereka tandizo kumaika nyoyo ya ana azaka zochepekera pazisana.